skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

se bi morebiti podala, pa se ne bova, ne eden, ne drugi, sem prepričan. Je pa problem, če bi se pritožil nad hrano, bi jih verjetno dobil z bičem prekoriti, pa mrš v kletko, da te ne vidim. Zakaj? Zato, ker se je pred dnevi odprla prva sadomazo restauracija v Izraelu. Ja, kako strežejo, mislim, ni važno, kaj strežejo, bolj je važno, kako strežejo. In če se pritožuješ, potem verjetno dobiš desert na čisto poseben način. Saj ne, da to komu ne paše. No, zaradi mene, prosim, lepo. Problem je tudi v Mehiki, zaradi pomankanja osebja, zdaj zaporniki pazijo sami na se, kako to gre. Šla bova tudi na Japonsko, tam vladajo moški, ampak baje, da se bolj zabavajo ženske, poveva. In še na koncu bizarna, čeprav lepa zgodba, mačka z Floride, pogrešana, našli so jo v Kaliforniji, torej na drugi strani celine. Krasna zgodba s srečnim koncem, vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, v tisti restauraciji bi rekli mrš do glasbe in prideva takoj nazaj.

0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Trašelič in Toni Carter in danes spet med bizarnimi zapiski na okolje greva najprej jest. Ampak tja, kamor

0: bazar.
1: Prva ponovitev.
2: V Jaffi pri Tel Avivu so pred dnevi odprli prvo restauracijo v sadomazohističnem stilu. Goste lokala z imenom Dungeon oziroma Ječa naj bi ob vhodu sprejela v domino oblečena zlobna kraljica, ki od časa do časa goste, ko čakajo, tudi malo z bičem udari. Francoske jedi v lokalu strežejo natakarice v hlačah iz lateksa in zgoraj imajo na nipličkih samo neke zvezdice. Goste, ki se bodo pritoževali nad hrano, češ da ni dobra, bodo zaprli v kletko, ki bo v gotskem stilu visela stropa lokala. Če se bodo pa še dalje prepirali in pritoževali, je pa bo prišla tista, ki sprejema goste, ona na začetku omenjena in jih rahlo prebičala. Bolj, ko bodo jamrali, bolj pa bo tolkla po njih. Če ne bo pomagalo, pa jih s kletko vred namočijo tudi v hladno vodo. Ciljna skupina restauracije, vstop v katero bo dovoljen samo polnoletnim, so privrženci lokalne sadomazo scene, pa tudi normalni radovedneži, ki pa bodo ob vstopu v restauracijo podpisali eno posebno klauzulo, da če jih bo recimo da kelnerca pretepala, da nimajo pač nič proti. No, mislim, škandal, bizarno. Pesem, prosim, krsnjezn.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: To je hudič, če je kadra premalo. In zaradi pomankanja osebja so se v enem od mehiških zaporov odločili, da bodo skupino zapornikov zaposlili kot paznike. 42 zapornikov bo za plačo v višini od 30 do 150 evrov preračunano pomagalo vzpostavljati red v prenapolnjenem zaporu v mestu Tepik. Zaporniki, pazniki so sicer člani nevarne združbe, ki se ostali zaporniki bojijo. Šef, direktor zapora Jorge Benito Rodriguez je povedal, da je to začasna rešitev, dokler ne dobijo dovoljenja, da zaposlijo nove paznike. Če pa se bodo tile zaporniki, pazniki dobro izkazali, pa jih bodo pomilostili, če obljubijo, da bodo ostali v zaporu in pazili na ostale. Sicer zdaj ne vidim rahle logike tu, ampak se veste, tudi eden izmed naših bližnjih je izjavil, da hujša pa se vseeno redi ali kako tako dalje se da živeti tudi tako, da česa kdaj ne razumeš. Je pa res, da en lep pregovor pravi strah je gospod. Če ne drugače, pravi direktor Jorge Benito Rodriguez, da bo vsaj mir pri njih.
0: To je Radio Krka.

0: bazar. Prva ponovitev.
1: Japonska sicer ostaja moški svet, ampak večina je prepričana, da se ženske v deželi vzhajajočega sonca zabavajo bolj in več kot moški. Vladna raziskava, s katero že desetletja spremljajo spremembe vrednot v državi, prvič ugotavlja, da je življenje Japonk prijetnejše kot življenje Japoncev. Da se ženske bolj zabavajo, meni 42% vprašanih med tem. Vejca. Brez vejce jih 38% meni, da gre bolje moškim. Razlika ni velika, tudi jasno kaže, kako so vrednote se v desetletjih spremenile. Leta 1963, je bilo kar 69% Japoncev prepričanih, da je življenje moških bolj zabavno. Japonska se razvija v družbo, kjer za moške ostaja bolj malo stvari, zaradi katerih bi se lahko zabavali, je dejal vodja raziskave Yoshiyuki Sakamoto. Vedno več Japoncev v zadnjih letih pomeni družina več kot karijera, okay. Kateri so generacije Japoncev posvetile svoje življenje, medtem, da se za ženske nikoli ni pričakovalo, da bi se lahko potegovale za karijero. So se pa začele potegovati bolj za zabavo, tako da Japonke vedo, kako se rečem streže. Je pa res, da Japonska dežela vzhajajočega sonca ostaja ena bolj bizarnih držav, kar se tiče kulture, ki jo imajo, vse so zelo prijazni pa luškani, ampak vseeno pa imajo pa malo drugačen pogled na svet, kar se recimo da skoraj da pričakuje od nekoga, ki živi na drugi strani naše zemeljske krogle. Se upravičujem vsem tistem, ki mislijo, da je zemlja ploščata.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: In na koncu še dobra novica. Mucika Kain, ki jo je družina Edwards Floride pogrešala 7 let, so jo našli na drugi obali Združenih držav Amerike v San Francisco. Družina Edwards je v zavetišču za živali v Brattonu na Floridi dobila črno muco, ampak nekaj mesecev kasneje, pred 7 leti, je izginila. V začetku tega tedna pa so dobili klici iz San Francisca, kjer so mestni delavci pregledali mačkin mikročip in ugotovili, da mucika pripada družini Edwards, ki živi na 4500 kilometrov oddaljeni Floridi. Postavlja se vprašanje, vejica, kako je mačka prestala tako dolgo pot? Verjetno jo je nekdo našel na Floridi, včasih pa se mačke obtičijo v premikajočih se vozilih in nositer vedo, da ni prehodila te poti, ker so stopala v čudovitem stanju. Tako je pojasnila tiskovna predstavnica oddelka za zaščito živali v San Francisco, Deb Campbell. Mucika zdaj čaka, da pridejo po njo in bo se z veseljem verjetno vrnila nazaj. Pravijo, da se bo tudi pelala, ne bo treba hoditi, ampak mucike se znajdejo. In tudi, če je ponucala kakšno mače življenje, vmes ima jih še 8, tako da nobenega problema. Mejte radi sebe, mejte radi živali, mejte radi vse naokoli, mejte radi tudi naju, dva z Ervinom, kaj ti se trudiva, da prineseva bizarnosti spet na okolje. Ko se vrnema, bo enim šlo na jok od sreče, drugim od žalosti, ampak prinesla bova ponovno bizarnosti, kaj ti svet je le poln njih, le teh. Krasna beseda. In stavek, in poved, in zaključek. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Športni portret.
2: Nekdanji odlični igralec, reprezentant, trener, funkcionar, organizator, diplomiran inženir gradbeništva, poslovnež, poliglot in predvsem vizionar, udeleženec svetovnih prvenstev in olimpijskih iger. Boris Kristančič. O njem sem poizvedoval Aleš Keren.
3: Hej, Fonsi.

0: športni portret.
1: Boris Kristančič, znan tudi kot Kristo, se je rodil 21. novembra leta 1931 v Skopju, takrat delu kraljevine Jugoslavije. Njegova mladost je bila zaznamovana z več selitvami, od Skopja do Pariza in nato Maribora, kjer je končal nižjo gimnazijo. Po vojni se je družina preselila v Ljubljano, kjer je maturiral na prvi gimnaziji in se vpisal na fakulteto za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo. Diplomiral je leta 1959 kot inženir gradbeništva, kar je kasneje vplivalo na njegovo organizacijsko delo v športu.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Boris Kristančič je začel igrati košarko leta 1948 pri Enotnosti. Kasneje se je postal ključni igralec ASK Olimpija. Bil je izjemen strelec z razdalje in mojster prostih metov, ki jih je treniral celo zavezanimi očmi. Njegova posebnost je bila dvojna vloga, hkrati igralec in trener moštva. Z Olimpijo je osvojil tri naslove jugoslovanskega državnega prvaka v letih 1957, 1959 in 1961. Kot igralec in trener, kasneje pa še dva kot trener leta 1962 in 1966.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Boris Kristančič je bil tudi prvi slovenski košarkar, ki je zaigral v tujini. Leta 1958 je kratek čas igral za italijansko ekipo Stella Azzurra v Rimu. Za jugoslovansko reprezentanco je med letoma 1951 in 1960 zbral 81 nastopov. 6 let je bil kapetan ekipe ter nastopil na svetovnem prvenstvu v Braziliji leta 1954, na 2 evropskih prvenstvih leta 1957 in 1959 in olimpijskih igrah v Rimu leta 1960, kjer je Jugoslavija osvojila 6. mesto.
0: To je Radio Krka.

0: športni portret.
1: Boris Kristančič ni bil le igralec, temveč tudi vizionar in organizator. Veljal je za očeta slovenske košarke in enega od arhitektov uspeha jugoslovanske košarke. Po koncu igralske kariere postal pomemben funkcionar. Med letoma 1963 in 1987 je bil predsednik strokovnega sveta Košarkarske zveze Jugoslavije, kasneje pa njen predsednik v letih 1978 do 1983. Leta 1970 je kot generalni sekretar organizacijskega odbora vodil priprave na svetovno prvenstvo v Ljubljani, kjer je Jugoslavija osvojila naslov svetovnega prvaka. Njegova znamenita izjava ob tem dogodku, luna vaša, zlata naša, pa je postala legendarna.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Boris Kristančič je za svoje delo prejel najvišja priznanja. Leta 1970 Bloudkovo nagrado, leta 2001 pa častni znak Svobode Republike Slovenije za 50-letno delo na področju športa in zasluge pri razvoju košarke. Boris Kristančič je umrl 29. oktobra leta 2015 v Ljubljani, star 83 let. Njegov vpliv na slovensko in jugoslovansko košarko pa je neizbrisen. Kot igralec, trener, funkcionar in organizator je postavil temelje, na katerih stoji slovenska košarka še danes. Njegovo ime pa ostaja sinonim za predanost, vizijo in ljubezen do košarkarske igre.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Boris Kristančič je bil znan po svoji odlični tehniki metanja ter sposobnosti, da vodi igro. Njegovo razumevanje košarke, tako v napadu kot v obrambi, pa mu je omogočalo, da prispeva k uspehu svoje ekipe. Zaradi svojih dosežkov je prejel številna priznanja, tako na domačem kot mednarodnem prizorišču. Poleg klubske kariere se je Kristančič tudi redno udeleževal reprezentančnih akcij. Njegova vloga v reprezentanci pa je bila ključna, še posebej na evropskih prvenstvih in svetovnih prvenstvih, kjer je pomagal Sloveniji do pomembnih zmag. Njegova predanost in želje po zmagi sta navdihovala mnoge mlade igralce.
0: To je Radio Krka.

0: Športni portret. Boris Kristančič se je osredotočil na razvoj mlajših igralcev in je sodeloval z mladimi ekipami, da bi delil svoje znanje in izkušnje. Njegov vpliv na košarko v Sloveniji je nezanemarljiv, saj je predstavljal vzor za prihodnje generacije. Boris Kristančič ostaja pomembna figura v svetu košarke, kjer s svojim znanjem, izkušnjami in strastjo nadaljuje svoj prispevek k razvoju tega športa.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Boris Kristančič se je po zaključeni igralski karieri ukvarjal tudi kot funkcionar. Košarkarski javnosti pa je znan tudi kot oče legendarne športne dvorane oziroma hale Tivoli, v kateri se je leta 1970 kot generalni sekretar organizacijskega odbora veselil zlate kolajne jugoslovanske košarkarske reprezentance na svetovnem prvenstvu. Vse poti so takrat vodile v Tivoli. Oči svetovne javnosti so bile usmerjene v dvorano ob vznožju Rožnika, ki je bila enostavno premajhna za vse košarkarske navdušence. Kristančič je organizacija svetovnega prvenstva izpeljal z odliko, naslov svetovnega prvaka pa je bila le še pika na i. Že pred svetovnim prvenstvom v Ljubljani je Kristančič leta 1967 začel delovati na Košarkarski zvezi Jugoslavije, med letoma 1978 in 1983 pa je bil tudi njen predsednik.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Za svoje bogato delo v športu je Boris Kristančič prejel skupaj 28 odlikovanj, nagrad in priznanj. Izpostaviti pa je potrebno predvsem Bloudkovo plaketo, Bloudkovo nagrado ter časti znak Svobode Republike Slovenije, ki ga je prejel leta 2001. Kristančič je umrl 28. oktobra 2015 v Ljubljani. Boris Kristančič ni bil le športnik, temveč graditelj sistema, ki je Jugoslavijo popeljal med svetovne košarkarske velesile. Njegova zgodba je zgodba o strasti, vztrajnosti in inovativnosti, vrednotah, ki še danes navdihujejo generacije košarkarjev.
1: Športni portret.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Sadika na dom.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Metropolis.
1: Živijo vsi, ki nimamo obstanka, ki se radi potepamo, pa kaj novega odkrijemo. Gremo pa, a če mojte danes malo na Portugalsko pogledati, Tomaž se že oblizuje, ja, tam je veliko dobrega tudi za posnest, ampak najprej pa, dajmo spoznati največje glavno mesto regije Algarve, gremo v Faro. V bistvu je vsestransko mesto, ki privablja ljudi iz različnih krogov in zaradi različnih razlogov. Je obalno mesto, tako da se lahko prepustiš res užitkom plaž, sonca, barčkov, pa zelo okusnih morskih sadežev. Obstaja tudi zelo tako posebno naravno okolje, zelo redko, ki leži ob morju, gre za laguno z labirintom vodnih poti med otoki. Ria Formosa, kot je znano, je življenjski prostor najrazličnejših živalskih vrst, za katere lahko upamo, da bo lepo poskrbljeno tudi v prihodnosti, gre pa bolj kot ne za lupinarje, tudi za gojene v teh vodah in tudi taki so zaščiteni, tako da sigurno ne bo predstav na vaših krožnikih. Poleg tega je v starodavnih stenah Faro ujeto tudi mirno staro mestece in je polno takih lepih mestnih znamenitosti. Recimo, katedrala, to je v bistvu tak spomenik, ki obstaja že od leta 1251, dve leti potem, ko je bil Faro ponovno vzet od Maurov. To seveda tudi pojasnjuje vojno podobo fasade, ki je nekak še zmer v taki kvadratni gotski arhitekturi v stolp ujeta. Ena redkih stvari, ki sega v najstarejši še leta katedrale je v bistvu prav ta fasada. Stolp se v bistvu razpotegne na ta način, da si lahko z njega dol pogledamo čisto vse Farove ulice, tudi laguno. Je pa preostanek stavbe spremenjen zaradi napada Angležev v 1596. letu. Arco da Vila je pa iz leta 1812, gre za stare Farove prehode ob morju, ki so dobili izjemno tako neoklasicistično preoblikovanje, naredil je italijanski arhitekt Francisco Xavier Fabri in je v bistvu obiskovalce na ta način te pomorske deželice tudi pozdravil. Cidade Velha je luka ob marini, ki se uporablja za vstop v staro mesto Faro in je v bistvu kot noč in dan v primerjavi s preostankom mesta. Je nekoliko tišji del, ima take zanimive pobeljene hiške, pokrite s ploščicami iz terakote in tudi z enimi takimi manjšimi trgci in osamljenimi restauracijami. Se pa tudi ena čudovita plaža razprostira pred katedralo in ima vrste oranžnih takih res posebnih dreves. Ria Formosa Cruz je pa obalni del, naravni rezervat, ki ščiti ogromno laguno, ki poteka vzdolž obale, tam enih 60 km, je pa Ria Formosa tudi tista, ki se v bistvu ima največji naravni sijaj, tradicionalen način življenja, tam še zmeraj prevladuje, je pa zelo bogato z pticami in tako najdemo tam flaminge, žličke, štorklje, tudi eno tako zelo zanimivo vijolično močvirje. Po plažah na Faru pa se bomo sprehodili takoj potem, ko bo Tomaž dal še eno pesem, ker tudi na plaži ful dobro paše.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Faru, v tem delu Portugalske, kjer se lahko naveličamo lepih stvari, to, ki je zlate peščene plaže, otočki in kar je v bistvu še najlepše, vse se lahko doseže z ladico in tako lahko pridete do povsem neokrnjenih plaž. Taki mirnejši dnevi, ko recimo sploh ni znak od človeškega življenja, se nahajajo na onstran svetilnika majhne izolirane skupnosti, recimo Ilha da Sulatra. S trajektom se pride do Sulatre in pa lahko tudi do Iha Bareta, ki je znan tudi kot Iha Deserta, na vodenem izletu z ladico in tam dejansko lahko človek dobesedno odmisel na vse te gobe življenja. Če bi pa cel dan sam preležal na plaži, pa lahko najamete en motoren čoln in greste do najbolj omaknjene luštne plaže. Eden od znamenitosti je zagotovo tudi mestni muzej Faro, je drugi najstarejši v Algarveju. Odprt je bil leta 1894 v 500. obletnici rojstva Henrija Navigatorja. Večji del zbirke iz rimskega obdobja ostaja tudi več kamnov, mozaik iz drugega stoletja recimo, ali pa kar je najbolj zanimivo, par marmornih doprsnih kipov cesarja Hadriana in Agripine. Preostali deli eksponatov, predvsem sakralni del, je pa sestavljen iz razpadlih samostanov in cerkva okoli Fara. Murajas de Faro, to so pa stene, ki še zmeraj obkrožajo strnjeno staro mestno jedro, imajo tako zelo primitivno, ampak lepo predrimsko poreklo in izgled in v tem imperiju so jih okrepili in kasneje dvakrat obnovili v maurskem obdobju 9. in 12. stoletju. No, zdaj druga faza v času kalifata Al-Muhad pa je v bistvu dala še en poseben spomenik oziroma še en poseben pečat, ki še zmeraj stoji skupaj z Arco da Porta Nova in Arco da Vila. Je to eden od treh prehodov, ki so jih uporabljali v srednjeveških časih. Plaža de Faro je pa ena tistih, do katere se lahko pride čist komot po cesti. Je zelo blizu letališča in se lahko tja odpravite tudi z avtobusom, tako kot na plažah na otokih Ria Formose je navidezno neskončna dolžina neokrnenega zlatega peska s takimi valovi kot idealna poletna mantra. Tam se tudi cesta povzpne oziroma prečka laguno in je na voljo tak sklop hotelčkov barčkov, da lahko kakšen koktejl človek spije. Zdaj, če ste pa radi res na samem, pa ni treba daleč, preden pridete že do zelo neobljudenega dela. Rimski ostanki in Milerev pa vabijo na istoimenskem hribu in govorijo zgodbo manj kot 10 minut od samega Fara. Obstajajo recimo mozaiki z močnimi ribjimi motivi, ki izgledajo, kot da bi bili novi, in tudi ostanki nekdanjih kopeli. Na posestvu se opazi tudi ostanke kmetijskega objekta, včasih so tam stiskali olje, pripravljali vino in tudi tempelj je bil tam, ki je bil v 500-ih letih tudi pokristjanjen, kolikor se pač to za sam tempelj lahko zgodi. Gremo pa še ene rimske ruševine pogledati, ampak to pa po še eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lepo zdrav še v zadnjem delu potepanja po Faru, blizu rimskih ruševin se nahaja namreč ena razkošna palača, ki jo je vredno pogledati iz leta 1840. Slog je rokoko, notranjost pa ima prekrasne freske, ki so obdane z velikimi oblikovanimi štukaturami, terasasti vrtovi imajo tako monumentalno stopnišče in tak lep paviljon z modro in z modrimi in belimi ploščami azuleje. Sicer je bila celotna stran pred nekaj leti porušena, ampak so jo potem zelo lepo restaurirali in obnovili in je zdaj kot ena od zelo pomembnih zapuščin oziroma taka izletniška točka prav zaradi svoje lepe obnove. Če vreme ni najboljše, obstaja en lep center, Centro Ciencia Viva do Algarve. Gre za en tak znanstveno raziskovalni center, ki ima živali, take zanimive predmete, v bistvu take miselne interaktivne igrce, tako da je zelo primerno za otroke. Je tudi bazen, s katerim se lahko otroci spoznajo oziroma v katerem se lahko otroci spoznajo z zanimivimi vrstami rib, školjkami, prav tako in tudi otroci imajo priložnost priti v stik škorpionom, s tarantelo, tudi astronomski eksponati so tektonske plošče. Še potrese raziskuje, kinetično energijo, plimovanje, vse na tak zelo zanimiv način. No, zdaj pa, ker smo itak zmeraj tudi na potovanjih lačni, pa radi lokalno probamo. No, za gastronomske užitkarje je ogromno priložnosti, sploh če imate radi morsko hrano, sploh recimo lupinarje, školjke, morski sadeži nasploh, zelo dobro belo ribo, trskav slič, potem tudi tune, lignji, vse to z lokalnimi riževimi jedmi, pa z blitvo in podobno. So pa ostrige, še zmeraj je ena taka najbolj znamenita ali pa najpopularnejša jed. Je se jih seveda samo z limono, pa s kozarcem belega vina. In čin čin, do naslednjič. Pa dober tek tutno.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Radio Krka.
6: Poslušate Radio Krka. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Would you dance?

0: 2, 1.
1: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.

0: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
0: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: Sadika na dom.si.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
6: Radio Krka.
0: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus s robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna

0: ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Radio Krka.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Za kakovostno silažo in brezhibno baliranje izberite preverjeno opremo in material. Vse za silažo in baliranje najdete v vaši najbližji tehnični poslovalnici Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Obiščite nas.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Po kratkem predahu se nadaljuje suho in vroče vreme. Volodimir Zelenski na obisku v Srbiji. Vreme jasno in poletno vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Po včerajšnjem težko pričakovanemu dežju v delu države se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah še vsaj do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo višje. Večjih padavin ni na vidiku. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkega vodostaja rek in zelo velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Hude težave so tudi v kmetijstvu in poljedelstvu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim poudaril, da Srbija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine. O vojaškem sodelovanju se nista pogovarjala. Zelenski je v Beograd prispel v petek, z Vučićem sta kot ključna področja dvostranskega sodelovanja izpostavila infrastrukturne projekte, energetiko, rudarstvo in kmetijstvo. Poudarila sta prizadevanja za sklenitev sporazuma o prosti trgovini do konca letošnjega leta ter konkretno humanitarno pomoč Srbije, zlasti pri povojni obnovi Ukrajine. Srbija sicer velja za eno Moskvi bolj naklonjenih držav v Evropi. Proti Rusiji zaradi invazije v Ukrajini ni uvedla sankcij in je z njo ohranila tesne vezi, med drugim tudi na energetskem področju. Športna novica. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v Ameriki v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam. Ustavim avto.

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Se lavi, se lavi. In sva šla na

0: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.
1: Sadika na dom.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorec.info.
5: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive.
6: Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Športni portret.
1: Svojo športno kariero je začel v ljubljanskem klubu ŽŠK Hermes, v nadaljevanju pa branil še za klub HŠK Građanski Zagreb in HŠK Šparta. Kot drugi slovenski nogometaš po Stanku Tavčarju je bil član jugoslovanske reprezentance, s katero je nastopil na poletnih olimpijskih igrah leta 1928. Predviden pa je bil tudi za nastop na svetovnem prvenstvu leta 1930, kjer pa so zaradi spora nastopili le nogometaši srbskih klubov. Maksimilijan Mihelčič. O njem sem poizvedoval Aleš Kern.

0: športni portret.
1: Maksimilijan Mihelčič, znan tudi kot Max, se je rodil 28. julija leta 1905 v Ljubljani, tedaj delu Avstro-Ogrske. Umrl pa je 29. marca leta 1958 v Zagrebu. Bil je nogometni vratar, ki je pustil globok pečat v zgodovini jugoslovanskega in slovenskega nogometa. Nogometno pot je začel v ljubljanskem klubu ŽŠK Hermes med leti 1922 in 1923, kjer je pokazal izjemen talent za branjenje. Njegova telesna pripravljenost, elastičnost in refleksi so ga hitro uvrstili med najbolj obetavne vratarje v regiji.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leta 1924 se je Maksimilijan Mihelčič preselil v Zagreb, kjer je postal član slovitega kluba HŠK Građanski Zagreb. V tem klubu je igral kar 10 let, med leti 1924 in 1934, in z njim osvojil dva naslova jugoslovanskega državnega prvaka, prvič leta 1926 in nato še leta 1928. Po odhodu iz Građanskega je branil še za HŠK Šparta, in to v letih 1934 do leta 1938.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Maksimilijan Mihelčič je bil drugi slovenski nogometaš, ki je zaigral za jugoslovansko reprezentanco takoj za Stankom Tavčarjem. Za reprezentanco je med letoma 1925 in 1931 odigral 18 tekem. Debitiral je 28. oktobra leta 1925 na tekmi proti Čehoslovaški v Pragi. Zadnjo tekmo pa je odigral 4. oktobra leta 1931 proti Bolgariji v Sofiji. Posebno mesto v njegovi karieri ima nastop na poletnih olimpijskih igrah leta 1928 v Amsterdamu, kjer je bil član jugoslovanske ekipe. Predviden je bil tudi za svetovno prvenstvo leta 1930 v Urugvaju, vendar zaradi političnih sporov med klubi ni odpotoval.

0: športni portret.
1: Nogomet se je na območju nekdanje kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, kasneje kraljevine Jugoslavije, začel razvijati v prvih desetletjih 20. stoletja. Prvi klubi so nastopali v večjih mestih, kot so Zagreb, Beograd, Ljubljana in Split, kjer so se navdušenci zgledovali po avstrijskih, madžarskih in čeških ekipah. Leta 1919 je bila ustanovljena Jugoslovanska nogometna zveza, kar je pomenilo začetek organiziranega tekmovanja na nacionalni ravni.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V 20. letih prejšnjega stoletja so se oblikovala močna rivalstva med klubi, zlasti med građanskim Zagreb, HAŠK, Konkordijo ter beograjskimi ekipami BSK in Jugoslavija. Split je prispeval Hajduk, ki je postal simbol dalmatinskega nogometa. Ta rivalstva so bila ne le športna, temveč kulturna in politična, saj so odražale raznolikost narodov v kraljevini.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Jugoslovanska reprezentanca je prvič nastopila na olimpijskih igrah leta 1920 v Antwerpnu, kar je bil velik korak za mlado državo. V 20. in 30. letih je reprezentanca redno igrala prijateljske tekme proti evropskim velesilam, kot so Češkoslovaška, Madžarska in Avstrija. Vrhunec tega obdobja je bil nastop na svetovnem prvenstvu leta 1930 v Urugvaju, kjer je Jugoslavija dosegla polfinale. Izjemen uspeh za ekipo, ki je nastopila kljub političnim sporom med klubi. V tem obdobju so nogometni vratari veljali za ključne figure, saj je bil slog igre bolj odprt in napadi pogosti. Maksimilijan Mihelčič je svojo zanesljivostjo in refleksi postal eden najboljših vratarjev v regiji. Njegova generacija je tlakovala pot profesionalizaciji nogometa, ki se je začela šele po drugi svetovni vojni. Nogomet je bil v medvojnem obdobju več kot šport. Bil je izraz lokalne identitete in nacionalnega ponosa. Tekme med građanskim in BSK-jem so privabljale tisoče gledalcev. Časopisi pa so v nogometu pisali kot o simbolu modernosti in napredka.
0: Športni portret.
1: Maksimilijan Mihelčič je bil znan kot neustrašen, atletsko grajen nogometni vratar z odličnimi refleksi in instinktom. Navijači so ga oboževali, saj je bil eden najboljših vratarjev med obema svetovnima vojnama. Njegova igra je temeljila na hitrosti, gibčnosti in odličnem pozicioniranju.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po koncu kariere, igralske kariere, je Maksimilijan Mihelčič deloval kot trener mladinske ekipe Dinama Zagreb med letoma 1945 in 1947. Po poklicu je bil voznik, kar je opravljal tudi med igranjem za građanski. Bil je celo voznik zagrebškega župana. In kateri so tisti najpomembnejši dosežki, pod katere se je podpisal Maksimilijan Mihelčič. Dvakrat je nastopil za Jugoslavijo, ko je bila prvak, oziroma ko je bil građanski iz Zagreba jugoslovanski prvak, in to v letih 1926 in 1928. 18-krat je nastopil za jugoslovansko reprezentanco, udeležil se je olimpijskih igr leta 1928, ter veljal za enega najboljših slovenskih vratarjev vseh časov in nogometnega velikana, ki je tlakoval pod slovenskim igralcem v mednarodnem prostoru.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Maksimilijan Mihelčič ni bil le nogometni vratar, temveč simbol obdobja, ko se je nogomet na Balkanu šele razvijal. Njegova kariera, dosežki in osebna zgodba pričajo o predanosti športu in pogumu, da se kot Slovenec uveljavi v jugoslovanskem nogometnem vrhu.
0: Športni portret.

0: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v Dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
5: Radio Krka.
6: Krkin časovni stroj.
7: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je že pripravljena, zato hitro vanjo in odpravimo se na zanimiv sprehod po preteklosti, kjer bomo spoznali pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali današnji 9. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 70 je porušen Jeruzalemski tempelj. Vizigoti pri Adrianopolisu, danes Edirne v Turčiji, leta 378, premagajo Rimljane pod vodstvom Valensa. Leta 870 Ludvik Nemški in Karel Plešasti z Mersensko pogodbo določita meje med vzhodno frankovsko Nemčijo in zahodno frankovsko Francijo. Francesco de la Rovere pa leta 1471 postane papež Sixist IV. Oliver Cromwell leta 1655 razpusti parlament in uvede diktaturo. Leta 1868 v Ljutomeru poteka prvi slovenski tabor. Leta 1877 indijanci plemena Nez Perce se pri reki Big Hole River spopadajo z ameriško vojsko. Thomas Alva Edison leta 1892 prejme patent za dvosmerni telegraf. Edward VII pa 1901. Postane britanski kralj. Pi X. Postane papež leta 1903. Italijanska vojska pa 1916. Ukoraka v Gorico. Jesse Owens na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936 9. avgusta usvoji še četrto zlato kolajno. Leta 1942 Britanci v Bombaju areterajo Mahmato Gandija. Leta 1944 ameriška vojska prodre do Le Mansa in pa začasna vlada Francoske republike vzpostavi suvereno svobodne Francije na osvobojenem ozemlju. 9. avgusta 1945 atomska bomba pade na Nagasaki. Leta 1954 Jugoslavija, Grčija, Turčija na Bledu podpišajo Balkanski sporazum o političnem sodelovanju in medsebojni pomoči. Singapur se leta 1965 odcepi od Malezije, Gerald Ford pa postane 38. predsednik Združenih držav Amerike na današnji dan leta 1974. Boris Jelcin 1999. odstavi premijeja Sergeja Vadimivoča Stepašina in celotno vlado. In lep dogodek, športni dogodek se zgodi leta 2016, ko Tina Trstenjak osvoji zlato olimpijsko medaljo v judu do 63 kilogramov. In seveda mi danes praznujemo, tako kot vsak dan, tudi 9. avgusta praznujemo življenje in se potrudimo, da se dan zapiše v zgodovino lepega.
6: Krkin časovni stroj.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Letos menjave še na najmanj načelu 13 diplomatskih predstavništev Slovenije v tujini. V ruskem napadu na Harkov 2 mrtva. Vreme jasno in poletno vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila ponoči ubita najmanj 2 človeka, 12 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. O ruskih napadih poročajo tudi iz Odese. Rusija pa je sporočila, da je bilo v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu poškodovanih najmanj 13 ljudi. Policisti so včeraj nekaj po 18. uri v Logatcu obravnavali prometno nesrečo motorista in voznice osebnega vozila. Po doslej zbranih podatkih je do nje prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja voznice osebnega vozila. Motorist se je v dogodku huje poškodoval, njegovo življenje je ogroženo, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Športna novica. Avstrijec Daniel Čofenik je zmagovalec tekme smučarskih skakalcev za poletno veliko nagrado v francoskem Courchevelu. Drugo mesto je zasedel Nemec Filip Raimund, tretji pa je bil Japonec Naoki Nakamura. Slovenci so tokrat nastopili skromno, saj je edini slovenski finalist Žiga Jančar tekmo končal na 26. mestu. Danes bo na skakalnici v Courchevelu na sporedu še ena tekma v obeh konkurencah. Ženska preizkušnja se bo začela ob 16. moška pa ob 18. uri. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 9. avgusta, goduje sveta Terezija Benedikta od Križa, mučenka, sozavetnica Evrope. Imena, ki ji godujejo, Edita, Eda, Edit, Dita, Ditka. Sveta Terezija je poznana tudi kot zavetnica Evrope. Njena mati Avgusta je po smrti moža zmogla prebroditi hudo izgubo, ker je globoko verovala v enega Boga. 20-letna je Edit začela študirati filozofijo na univerzi v rodnem mestu. Srečanje z verno ženo v njeni mladosti je dalo misliti, kakšno veliko božjo moč da križ tistim, ki ga nosijo. Tedaj se je njeno življenje povsem spremenilo. 10 let je bila vzgojiteljica v šoli Dominikank in docentka na nekem pedagoškem institutu univerze. Leta 1933 je nastopil Hitler in tedaj se je v Nemčiji začelo preganjanje Judov. Edith je takrat začutila v sebi globoko povezanost s svojim narodom. V tem času je tudi dozorela njena odločitev, da vstopi v karmeličanski samostan. Prepričana je bila, da je Karmel edini kraj, kjer bo mogla svoje življenje darovati za rešitev duš. Pri preobleki naslednje leto je prevzela ime Terezija Benedikta od Križa. Leta 1938 je napravila večne zaobljube. 31. decembra tega leta pa so jo premestili, da bi jo kot judinjo rešili pred preganjanjem v karmeličanski samostan Echt na Nizozemskem. Ko so holandski škofje med vojno povzdignili glas zoper preganjanje judov, so se nacisti znesli predvsem nad tistimi judi, ki so postali kristjani. 2. avgusta 1942 so jo gestapovci aretirali skupaj s sestro Rozo, ki se je zatekla v samostan. 9. avgusta sta bili ubiti v krematoriju v Auschwitzu. Ponovimo, danes 9. avgusta goduje sveta Terezija Benedikta od Križa, mučenka in sozavetnica Evrope.
0: Krkin godovnik.

0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Kršitve pri pravici do odklopa. Rak pri nekdanjem predsedniku ZDA Bidenu se je razširil. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zauzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Rak pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joe Bidenu se je razširil, je v pogovoru za BBC povedal njegov sin Hunter Biden. Rak se je razširil z metastazami v njegovih kosteh in drugod, je dejal. Nekdani predsednik ZDA ima raka prostate. Turški zunani minister Hakan Fidan je včeraj izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Fidan je obrambni sporazum, ki so ga tri države podpisale v petek, označil za najpomembnejši korak k zagotavljanju trajne stabilnosti v regiji in namignil, da bi se zavezništvo lahko še razširilo. Saudska Arabija in Turčija sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Ankara pa je še zatrdila, da sporazum ni alternativa njenemu članstvu v NATO in ni v navskrižju z njenimi obveznostmi v Severnoatlantskem zavezništvu. Kitajske oblasti so danes zaradi tajfuna, ki naj bi gosto naseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi, razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti. Odpovedali so več kot 1500 letov in evakuirali več 100 tisoč ljudi, prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. Novica športnega sveta, smučarska skakavka Eva Pinkelnik se po poškodbi križnih vezi septembra 2025 pripravlja na vrnitev na skakalnico. 38-letna Avstrijka, nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala, se po uspešni rehabilitaciji počuti nared za vrnitev. Točen datum za zdaj še ni znan. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Samo
3: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Kranjska policijska uprava ob več primerih požarov poziva k odgovornemu ravnanju. Rast proračunskih sredstev za raziskave in razvoj v Sloveniji močno presega povprečje Evropske unije. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Na območju policijske uprave Kranj so te dni zabeležili več primerov požarov, zato vse obiskovalce narave in uporabnike gozdnih ter drugih naravnih območij pozivajo k odgovornemu in previdnemu ravnanju. Kot so ponovili, so v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti v naravnem okolju prepovedani kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja. V tej luči je treba dosledno upoštevati veljavne ukrepe, da se ne povečuje nevarnosti za nastanek požarov, so pozvali. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4% več kot predlani in 60,5% več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno 4-krat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Jemenski hutjevci, ki jih podpira Iran, so danes sporočili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na Saudski obali Rdečega morja. Kot so sporočili, so napad izvedli v odgovor na vdor saudskih sil na severozahod Jemna. Saudske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili. Prihodnji teden se bo v Zagrebu začelo evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Čeprav je krovna Evropska zveza sledila svetovni in prižgala zeleno luč za nastop ruskim in beloruskim telovadcem, pa 9 oseb ruske delegacije ni prejelo vizuma, pišejo mediji. Med njimi tudi olimpijska in svetovna prvakinja Angelina Melnikova. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing. Kokos Agency.
6: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Radio Krka.
0: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Nov je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Putin bi lahko z omejenim napadom preizkusil odločnost NATO. Zagorelo v podjetju za izdelavo sekancev v Godoviču. Vreme jasno in poletno vroče. Dober dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali udor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Po noči so se v podjetju za izdelavo sekancev v industrijski coni v Godoviču v občini Idrija vneli sekanci. Po doslej znanih podatkih je ogenj izbruhnil zaradi samovžiga, nastala pa je gmotna škoda v višini več 10 000 evrov. Policisti sicer okoliščine dogodka še preiskujejo. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila po noči ubita najmanj 2 človeka, več kot 20 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Rusija pa je sporočila, da so bili v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubiti 3 ljudje, 25 je poškodovanih. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Ranch, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na okoli 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Krovna organizacija svetovnega nogometa FIFA je sprožila javni protinapad na svoje kritike. FIFA je ostro kritizirala usklajena in nenehna prizadevanja nekaterih, da bi spodkopali krovno organizacijo in njenega predsednika Gianija Infantina zaradi očitkov o njegovem ravnanju v času delovanja pri Evropski zvezi UEFA. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj plohi neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Sadika na dom.si.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na Harvey.

0: Za kakovostno silažo in brezhibno baliranje izberite preverjeno opremo in material. Vse za silažo in baliranje najdete v vaši najbližji tehnični poslovalnici Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Obiščite nas.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Radio Krka.
0: Skupaj v vikend na Dolenskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Krškem začenjajo urejati večnamensko pot od hidroelektrarne do zatona. Ob obali Sicilije odkrili razbitino ladje s stotinami amfor. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. V japonskem mestu Nagasaki danes obeležujejo obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Jedrsko orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in nikoli ne more sobivati s človeštvom, je dejal. Skupščina Srbske rokometne zveze je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034, so danes poročili Srbske zveze. Moško evropsko prvenstvo leta 2028 bodo gostile Portugalska, Španija in Švica, dve leti pozneje pa bo turnir potekal na Češkem, Danskem in Poljskem. Gostiteljici evropskega prvenstva leta 2032 bosta Nemčija in Francija. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu. Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Sadika na dom.si.
2: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
3: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
2: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za dve osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
3: Se vidimo v Žadovinku.
2: Autoline.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Radio Krka.
6: V vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko srce.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovenskim srcem. Radio Krka.
1: Iran postavil pogoje za odprtje Hormuške ožine. Med poškodovanimi v trčenju vlakov na Hrvaškem strojevodji in sprevodnik. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Iran je včeraj sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani ZDA, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Dokler ZDA ne spremenijo svojega ravnanja, bo Hormuška ožina ostala zaprta. V včerajšnjem trčenju tovornega in potniškega vlaka pri Bjelovaru, vzhodno od Zagreba, je bilo poškodovanih 25 ljudi. Med njimi sta tudi obe strojevodji in sprevodnik, je danes poročila policija. Vzrok nesreče še ni znan. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedal vožnjo. Danes bo v sklopu del za celovito nadgradnjo glavne ljubljanske železniške postaje znova zaprt osrednji del postaje. Gre predvidoma za zadnje tovrstno zaprtje, preden bodo konec meseca dokončno ukinjeni začasni peroni in se bo promet v celoti vrnil na osrednje perone. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim poudaril, da Srbija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine, o vojaškem sodelovanju se nista pogovarjala. Zelenski je v Beograd prispel v petek, z Vučićem sta kot ključna področja dvostranskega sodelovanja izpostavila infrastrukturne projekte, energetiko, rudarstvo in kmetijstvo. Poudarila sta prizadevanja za sklenitev sporazuma o prosti trgovini do konca letošnjega leta ter konkretno humanitarno pomoč Srbije, zlasti pri povojni obnovi Ukrajine. Srbija sicer velja za eno Moskvi bolj naklonjenih držav v Evropi. Proti Rusiji zaradi invazije v Ukrajini ni uvedla sankcij in je z njo ohranila tesne vezi, med drugim tudi na energetskem področju. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Radio Krka in milenijski ritem.

0: Sadika na dom Pikasi.
1: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Radio Krka.
5: Milenijski ritem. Na Radiu Krka.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zagorelo v podjetju za izdelavo sekancev v Godoviču. Letos menjave še na najmanj načelu 13 diplomatskih predstavništev Slovenije v tujini. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Po noči so se v podjetju za izdelavo sekancev v industrijski coni v Godoviču v občini Idrija vneli sekanci. Po doslej znanih podatkih je ogenj izbruhnil zaradi samovžiga, nastala pa je gmotna škoda v višini več 10 000 evrov. Policisti sicer okoliščine dogodka še preiskujejo. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027. Po včerajšnjem težko pričakovanemu dežju v delu države se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah še vsaj do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo višje. Večjih padavin ni na vidiku. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkega vodostaja rek in zelo velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Hude težave so tudi v kmetijstvu in poljedelstvu. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj plohi neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
2: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos.

0: Sadika na dom.si.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je že pripravljena, zato hitro vanjo in odpravimo se na zanimiv sprehod po preteklosti, kjer bomo spoznali pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali današnji 9. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 70 je porušen Jeruzalemski tempelj. Vizigoti pri Adrianopolisu, danes Edirne v Turčiji, leta 378, premagajo Rimljane pod vodstvom Valensa. Leta 870 Ludvik Nemški in Karel Plešasti z Mersensko pogodbo določita meje med vzhodno frankovsko Nemčijo in zahodno frankovsko Francijo. Francesco de la Rovere pa leta 1471 postane papež Sixtist IV. Oliver Cromwell leta 1655 razpusti parlament in uvede diktaturo. Leta 1868 v Ljutomeru poteka prvi slovenski tabor. Leta 1877 Indijanci plemena Nez Perce se pri reki Big Hole River spopadajo z ameriško vojsko. Thomas Alva Edison leta 1892 prejme patent za dvosmerni telegraf. Edward VII pa 1901. postane britanski kralj. Pi X. postane papež leta 1903. Italijanska vojska pa 1916. ukoraka v Gorico. Jesse Owens na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936 9. avgusta usvoji še četrto zlato kolajno. Leta 1942 Britanci v Bombaju areterajo Mahmato Gandija. Leta 1944 ameriška vojska prodre do Le Mansa in pa začasna vlada Francoske republike vzpostavi suvereno svobodne Francije na osvobojenem ozemlju. 9. avgusta 1945 atomska bomba pade na Nagasaki. Leta 1954 Jugoslavija, Grčija, Turčija na Bledu podpišajo balkanski sporazum o političnem sodelovanju in medsebojni pomoči. Singapur se leta 1965 odcepi od Malezije, Gerald Ford pa postane 38. predsednik Združenih držav Amerike na današnji dan leta 1974. Boris Jelcin 1999. odstavi premijeja Sergeja Vadimivoča Stepašina in celotno vlado. In lep dogodek, športni dogodek se zgodi leta 2016, ko Tina Trstenjak osvoji zlato olimpijsko medaljo v judu do 63 kilogramov. In seveda mi danes praznujemo, tako kot vsak dan, tudi 9. avgusta praznujemo življenje in se potrudimo, da se dan zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj. Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Poletje že diši po breskvah.
4: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
7: Radio Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje. Nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
6: Radio Krka.
7: Milenijski ritem. Radio Krka.

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obišite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več v nagradni igri na autoline.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Radio Krka.
3: Prva ponovitev.
4: Športni portret.
5: Svojo športno kariero je začel v ljubljanskem klubu ŽŠK Hermes, v nadaljevanju pa branil še za klub HŠK Građanski Zagreb in HŠK Šparta. Kot drugi slovenski nogometaš po Stanku Tavčarju je bil član jugoslovanske reprezentance, s katero je nastopil na poletnih olimpijskih igrah leta 1928. Predviden pa je bil tudi za nastop na svetovnem prvenstvu leta 1930, kjer pa so zaradi spora nastopili le nogometaši srbskih klubov. Maksimilijan Mihelčić. O njem sem poizvedoval Aleš Keren.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: športni portret. Maksimilijan Mihelčič, znan tudi kot Max, se je rodil 28. julija leta 1905 v Ljubljani, tedaj delu Avstro-Ogrske. Umrl pa je 29. marca leta 1958 v Zagrebu. Bil je nogometni vratar, ki je pustil globok pečat v zgodovini jugoslovanskega in slovenskega nogometa. Nogometno pot je začel v ljubljanskem klubu ŽŠK Hermes med leti 1922 in 1923, kjer je pokazal izjemen talent za branjenje. Njegova telesna pripravljenost, elastičnost in refleksi so ga hitro uvrstili med najbolj obetavne vratarje v regiji.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Leta 1924 se je Maksimilijan Mihelčič preselil v Zagreb, kjer je postal član slovitega kluba HŠK Građanski Zagreb. V tem klubu je igral kar 10 let, med leti 1924 in 1934, in z njim osvojil dva naslova jugoslovanskega državnega prvaka, prvič leta 1926 in nato še leta 1928. Po odhodu iz Građanskega je branil še za HŠK Šparta, in to v letih 1934 do leta 1938.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Maksimilijan Mihelčič je bil drugi slovenski nogometaš, ki je zaigral za jugoslovansko reprezentanco takoj za Stankom Tavčarjem. Za reprezentanco je med letoma 1925 in 1931 odigral 18 tekem. Debitiral je 28. oktobra leta 1925 na tekmi proti Čehoslovaški v Pragi. Zadnjo tekmo pa je odigral 4. oktobra leta 1931 proti Bolgariji v Sofiji. Posebno mesto v njegovi karieri ima nastop na poletnih olimpijskih igrah leta 1928 v Amsterdamu, kjer je bil član jugoslovanske ekipe. Predviden je bil tudi za svetovno prvenstvo leta 1930 v Urugvaju, vendar zaradi političnih sporov med klubi ni odpotoval.

0: športni portret.
1: Nogomet se je na območju nekdanje kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, kasneje kraljevine Jugoslavije, začel razvijati v prvih desetletjih 20. stoletja. Prvi klubi so nastopali v večjih mestih, kot so Zagreb, Beograd, Ljubljana in Split, kjer so se navdušenci zgledovali po avstrijskih, madžarskih in čeških ekipah. Leta 1919 je bila ustanovljena Jugoslovanska nogometna zveza, kar je pomenilo začetek organiziranega tekmovanja na nacionalni ravni.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V 20. letih prejšnjega stoletja so se oblikovala močna rivalstva med klubi, zlasti med Građanskim Zagreb, HŠK, Konkordijo ter beograjskimi ekipami BSK in Jugoslavija. Split je prispeval Hajduk, ki je postal simbol dalmatinskega nogometa. Ta rivalstva so bila ne le športna, temveč kulturna in politična, saj so odražale raznolikost narodov v kraljevini.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Jugoslovanska reprezentanca je prvič nastopila na olimpijskih igrah leta 1920 v Antwerpnu, kar je bil velik korak za mlado državo. V 20. in 30. letih je reprezentanca redno igrala prijateljske tekme proti evropskim velesilam, kot so Češkoslovaška, Madžarska in Avstrija. Vrhunec tega obdobja je bil nastop na svetovnem prvenstvu leta 1930 v Urugvaju, kjer je Jugoslavija dosegla polfinale. Izjemen uspeh za ekipo, ki je nastopila kljub političnim sporom med klubi. V tem obdobju so nogometni vratari veljali za ključne figure, saj je bil slog igre bolj odprt in napadi pogosti. Maksimilijan Mihelčič je s svojo zanesljivostjo in refleksi postal eden najboljših vratarjev v regiji. Njegova generacija je tlakovala pot profesionalizaciji nogometa, ki se je začela šele po drugi svetovni vojni. Nogomet je bil v medvojnem obdobju več kot šport. Bil je izraz lokalne identitete in nacionalnega ponosa. Tekme med Građanskim in BSK-jem so privabljale tisoče gledalcev. Časopisi pa so v nogometu pisali kot o simbolu modernosti in napredka.
0: Športni portret.
1: Maksimilijan Mihelčič je bil znan kot neustrašen, atletsko grajen, nogometni vratar z odličnimi refleksi in instinktom. Navijači so ga oboževali, saj je bil eden najboljših vratarjev med obema svetovnima vojnama. Njegova igra je temeljila na hitrosti, gibčnosti in odličnem pozicioniranju.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po koncu kariere, igralske kariere, je Maksimilijan Mihelčič deloval kot trener mladinske ekipe Dinama Zagreb med letoma 1945 in 1947. Po poklicu je bil voznik, kar je opravljal tudi med igranjem za Građanski. Bil je celo voznik zagrebškega župana. In kateri so tisti najpomembnejši dosežki, pod katere se je podpisal Maksimilijan Mihelčič. Dvakrat je nastopil za Jugoslavijo, ko je bila prvak oziroma ko je bil Građanski iz Zagreba jugoslovanski prvak, in to v letih 1926 in 1928. 18-krat je nastopil za jugoslovansko reprezentanco. Udeležil se je olimpijskih iger leta 1928 ter veljal za enega najboljših slovenskih vratarjev vseh časov in nogometnega velikana, ki je tlakoval pod slovenskim igralcem v mednarodnem prostoru.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Maksimilijan Mihelčič ni bil le nogometni vratar, temveč simbol obdobja, ko se je nogomet na Balkanu šele razvijal. Njegova karijera, dosežki in osebna zgodba pričajo o predanosti športu in pogumu, da se kot Slovenec uveljavi v jugoslovanskem nogometnem vrhu.
0: Športni portret. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Don't worry, be happy.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Poslušate Radio Krka. Najboljši zame. 106.6.
1: To je Radio Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Živijo vsi, ki nimamo obstanka, ki se radi potepamo, pa kaj novega odkrijemo. Gremo pa, a če mojete danes malo na Portugalsko pogled. Tomaž se že oblizuje, ja, tam je veliko dobrega tudi za posnest, ampak najprej pa, dajmo spoznati največje glavno mesto regije Algarve, gremo v Faro. V bistvu je vsestransko mesto, ki privablja ljudi iz različnih krogov in zaradi različnih razlogov. Je obalno mesto, tako da se lahko prepustiš res užitkom plaž, sonca, barčkov, oh, pa zelo okusnih morskih sadežev. Obstaja tudi zelo tako posebno naravno okolje, zelo redko, ki leži v morju, gre za laguno z labirintom vodnih poti med otoki. Ria Formosa, kot je znano, je življenjski prostor najrazličnejših živalskih vrst, za katere lahko upamo, da bo lepo poskrbljeno tudi v prihodnosti, gre pa bolj kot ne za lupinarje, tudi zagojene v teh vodah in tudi taki so zaščiteni, tako da sigurno ne bo predstav na vaših krožnikih. Poleg tega je v starodavnih stenah Faro ujeto tudi mirno staro mestece in je polno takih lepih mestnih znamenitosti. Recimo, katedrala, to je bil sem tak spomenik, ki obstaja že v leta 1251, dve leti potem, ko je bil Faro ponovno vzet od Maurov. To seveda tudi pojasnjuje vojno podobo fasade, ki je nekak še zmer v taki kvadratni gotski arhitekturi v stolpu ujeta. Ena redkih stvari, ki segajo najstarejša leta katedrale je v bistvu prav ta fasada. Stolp se v bistvu razpotegne na ta način, da si lahko z njega dol pogledamo čisto vse Farove ulice, tudi laguno. Je pa preostanek stavbe spremenjen zaradi napada Angležev v 1596. letu. Arco da Vila je pa iz leta 1812, gre za stare Farove prehode ob morju, ki so dobili izjemno tako neoklasicistično preoblikovanje, naredil jih je italijanski arhitekt Francisco Xavier Fabri in je v bistvu obiskovalce na ta način te pomorske deželice tudi pozdravil. Cidade Velha je luka ob marini, ki se uporablja za vstop v staro mesto Faro in je v bistvu kot noč in dan v primerjavi s preostankom mesta. Je nekoliko tišji del, ima take zanimive pobeljene hiške, pokrite s ploščicami iz terakote in tudi zanimi takimi manjšimi trgci in osamljenimi restauracijami. Se pa tudi ena čudovita plaža razprostira pred katedralo in ima vrste oranžnih takih res posebnih dreves. Ria Formosa Cruz je pa obalni del, naravni rezervat, ki ščiti ogromno laguno, ki poteka vzdolž obale, temnih 60 km, je pa Ria Formosa tudi tista, ki se, v bistvu ima največji naravni sija, tradicionalen način življenja, tam še zmeraj prevladuje, je pa zelo bogato z pticami in tako najdemo tam flaminge, žličke, štorklje, tudi eno tako zelo zanimivo vijolično močvirje. Po plažah na Faru pa se bomo sprehodili takoj potem, ko bo Tomaž dal še eno pesem, ker tudi na plaži ful dobro paše.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Faru, v tem delu Portugalske, kjer se lahko naveličamo lepih stvari, to, ki je zlate peščene plaže, otočki in kar je v bistvu še najlepše, vse se lahko doseže z ladico in tako lahko pridete do povsem neokrnjenih plaž. Taki mirnejši dnevi, ko recimo sploh ni znakov človeškega življenja, se nahajajo na onstran svetilnika majhne izolirane skupnosti, recimo Ilha da Sulatra. S trajektom se pride

0: To so latre in pa lahko tudi do Iha Bareta, ki je znan tudi kot Iha Deserta, na vodenem izletu z ladico in tam dejansko lahko človek dobesedno odmisel na vse te gobe življenja. Če bi pa cel dan sam preležal na plaži, pa lahko najamete en motoren čoln in greste do najbolj omaknjene luštne plaže. Eden od znamenitosti je zagotovo tudi mestni muzej Faro, je drugi najstarejši v Algarveju. Odprt je bil leta 1894 v 500. obletnici rojstva Henrija Navigatorja. Večji del zbirke iz rimskega obdobja ostaja tudi več kamnov, mozaik iz drugega stoletja recimo, ali pa kar je najbolj zanimivo, par marmornih doprsnih kipov cesarja Hadriana in Agripine. Preostali deli eksponatov, predvsem sakralni del, je pa sestavljen iz razpadlih samostanov in cerkva okoli Fara. Murajas de Faro, to so pa stene, ki še zmeraj obkrožajo strnjeno staro mestno jedro, imajo tako zelo primitivno, ampak lepo predrimsko poreklo in izgled in v tem imperiju so jih okrepili in kasneje dvakrat obnovili v maurskem obdobju 9. in 12. stoletju. No, zdaj druga faza v času kalifata Al-Muhad pa je v bistvu dala še en poseben spomenik oziroma še en poseben pečat, ki še zmeraj stoji skupaj z Arco da Porta Nova in Arco da Vila, je to eden od treh prehodov, ki so jih uporabljali v srednjeveških časih. Plaža de Faro je pa ena tistih, do katere se lahko pride čisto komot po cesti. Je zelo blizu letališča in se lahko tja odpravite tudi z avtobusom, tako kot na plažah na otokih Ria Formose je navidezno neskončna dolžina neokrnenega zlatega peska s takimi valovi kot idealna poletna mantra. Tam se tudi cesta povzpne oziroma prečka laguno in je na voljo tak sklop hotelčkov, barčkov, da lahko kakšen koktel človek spije. Zdaj, če ste pa radi res na samem, pa ni treba deleč, preden pridete že do zelo neobljudenega dela. Rimski ostanki in Millerjev pa vabijo na istoimenskem hribu in govorijo zgodbo manj kot 10 minut od samega Fara. Obstajajo recimo mozaiki z močnimi ribjimi motivi, ki izgledajo, kot da bi bili novi, in tudi ostanki nekdanjih kopeli. Na posestvu se opazi tudi ostanke kmetijskega objekta, včasih so tam stiskali olje, pripravljali vino in tudi tempelj je bil tam, ki je bil v 500-tih letih tudi pokristjanjen, kolikor se pač to za sam tempelj lahko zgodi. Gremo pa še ene rimske ruševine pogledati, ampak to pa po še eni pesmi.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lepo zdrav še v zadnjem delu potepanja po Faru, blizu rimskih ruševin se nahaja namreč ena razkošna palača, ki jo je vredno pogledati iz leta 1840. Slog je rokoko, notranjost pa ima prekrasne freske, ki so obdane z velikimi oblikovanimi štukaturami, terasasti vrtovi imajo tako monumentalno stopnišče in tak lep paviljon z modro in z modrimi in belimi ploščami azuleje. Sicer je bila celotna stran pred nekaj leti porušena, ampak so jo potem zelo lepo restaurirali in obnovili in je zdaj kot ena od zelo pomembnih zapuščin oziroma taka izletniška točka prav zaradi svoje lepe obnove. Če vreme ni najboljše, obstaja en lep center, Centro Ciencia Viva do Algarve. Gre za en tak znanstveno raziskovalni center, ki ima živali, take zanimive predmete, v bistvu take miselne interaktivne igrce, tako da je zelo primerno za otroke. Je tudi bazen, s katerim se lahko otroci spoznajo oziroma v katerem se lahko otroci spoznajo z zanimivimi vrstami rib, školjkami. Prav tako in tudi otroci imajo priložnost priti v stik škorpionom, s tarantelo, tudi astronomski eksponati so tektonske ploščine. Še potrese raziskuje, kinetično energijo, plimovanje, vse na tak zelo zanimiv način. No, zdaj pa, ker smo itak zmeraj tudi na potovanjih lačni, pa radi lokalno probamo. No, za gastronomske užitkarje je ogromno priložnosti, sploh če imate radi morsko hrano, sploh recimo lupinarje, školjke, morski sadeži nasploh, zelo dobro belo ribo, trska oslič, potem tudi tune, lignji, vse to z lokalnimi riževimi jedmi, pa z blitvo in podobno. So pa ostrige, še zmeraj ena taka najbolj znamenita ali pa najpopularnejša jed, je se jih seveda samo z limono, pa s kozarcem belega vina. In čin čin, do naslednjič. Pa dobro tek tutno.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Od noč red, z doma jaz spežim, en soj babi, neč ne rečem. Pred njo se šempio te nardim, naskrivš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an zmislim.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala.

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Sva šla na pot, kjer je tisoč rok.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

Poslušate Radio Krka. Najboljši zame. 106.6. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.